Lay Your Head by Kauri Kirunga I a tū mai te wihi wihi te upoko o te ika ko au tonu tēnei ko manahi te hiakai e mihi ake nei e whakamānawa ake nei ki kūtau katoa e oku nui e oku rahi a whakakōkō mai rā kūtau kirunga anō ki tēnei paipai roa o tātou o te upoko o te ika ko tū mai te wihi wihi tēnei te tōtara hoi e tūake nei.

0: haere, haere raru ngā parirau o ngā hau e whā, o te upoko teika, i runga i tērā waka o tātou, o Takitimu. Ka wai atu ngā panipania, ngā kupu kōrero i kōrero te ai, tai atu ki a koe te ati awa, tai rā whiti nau mai hara mai, ara ki te poho, e noho mai rā i te kāwanatanga. E kia nei, te kāwana tianara i tātou iwi, engari ki te tumu aki o Aotearoa. Piki mai kake mai haria mai, ngā taonga i weiho te ake e apirana. E te rangi hīrua, a kone gei reira ke te tiritiritanga o te tiriti nei. Noho mai kōru e piripi, i runga i te ahurewa, e hoi a atura, e hikoi mai rā, te hikoi o te hāpua. No reira e te makapuna erena, ka mihi kau atu ki a koutou, tai atu ki a koe piripi e te matua. E Brownie, e noho mai nā koutou, i te tiri tiri, i te kupu kōrero, i te whakapua mau, i te reo. Nō reira, karetu, whakarongarongo, kia mau koe ki tāu toka, mā koe mau e hiki ake te upoko teika, e haere ake nei, i raru i te tuanu o te tiri tiri o iho ngā mano. Nō reira e te whaia, ko koe te kā hui ariki, me tō horanga tira, me tō whare tangata, no horo mai e ngā hau e whā, e ngā tamariki mokapuna, e ngā kārangarangatanga, me te hauora tinana, i roto i ngā whare, i waho ngā whare, tai atu ki a tātou tamariki mokapuna. No horo mai i raru te tuanui o te upoko, kia ora koe te reipoi me ngā whakapāho, me te tungane tāmati, ka mihi ki a kōtuku.
1: Te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika.